I o me mihe funga kani dai be o JJ video o mautu ko tuma fui faiva sa uni marie ki ata mai ne iai hafata maki na hoko i hala pure anga o iku fana iai hono foha e kulupu ha kau kengi fa kau kau reva e tamai ko ini ke mātua ki liriu ene mo ui ihatikiri e te au waunoa ke ni fata otolo i mo sauni e mea nai hoko faiva action marie au pito mautu ko teni pea mo e fui faiva ki ha fui faiva eva ki ata ahine na iloa au pito ene ngāwe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moi taia moni. Pea ko e ngahi makakoloa, mahu inga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngāwe, na e whie mau mai ia me he pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakarelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ke he taloni. Ko e ta ahine talavou, pea to e asiri ai, e he uraki aho pē e kamata ene ngā we, na e tohaki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Kako e pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi, ba mo e tahine o ene fifini ngā we. Ko e fetakai na e mari e. He kuo toko ua, ai ongo tamaki fefine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha, kai sa ia e pirinisi ia, he tahine e taha. O wana. Faiwa eva eni, na tou nao manako seo faiwa eva. JJ video. O mau tuka tue ni e wikeni. Ma fwoi faiwa action pia toi maare foki. Fekau aki pia moha tama sotia. Na e fuu makehe pia toi iloa a ene fuu afatongia. Kana e puri kotoa ia i he taimi na e mate ai a hono mari. Ko e mea pe na e ihe hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a ki nau tolu na nau whakaauha ki nau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whaanga. Tatau ai pe pe kohai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O koi me tau fui faiwa tai reni. Mama o fukeni me fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa e nia ke hango mā tua, ne o vare pe e fine motu ako, tu atu a hono mari ona, mua fe fine oku lolo tonga fei tama, o tala ange te nau nofo. Ko ene fine motua moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo, ene mei paha lava he loto mamahi. Ka ke he, ha ue whakasuwa ko ini, o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Ko e whehui, ko e pēpē na ieni ai motua, vare ngā ngau ko ini, pe ko e pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi, ko e mata fefeka ato, e me funga kani tau koia.